0: Kuule, ennen kuin sä lähdet, niin kato mitä mä toin sulle.
1: Jumala, oot hyvän näköinen, mutta eiks tää oo siis...
0: On, on, sixpacki, kyllä.
1: Vähän sun tois tarvinnut, hyvä mies. Sitä
0: mut se, ei ollut väkeviä. Niin, mutta aamu.